0: sorry, umr. Pot kabarja. Par kime je me në potato. Kartinu marmo kondi sada ban ke ajene mere samre mere në lepot. Të rëndër me në. Par në kitë të thake. Bëndër, për i sëngë të që përke. Apne apno pjane të mari dhe ua bëjta. Lardin, Lardin e apni gjëvani në shabë qërli. Bëjna bëjara, e më të marë jake. Për kashu, me në jate, jek fëkir, gaudasi. Në jate pare, përse të këndasi. Jes kartë, ti da vas nej, o kar nej, shumshan hunde, eh përkash kërë, mera kar, shumshan bërë gja, përkash kërë, mera kar, shumshan bërë gja, përkash kërë, Pritinu, zërur për qëmëke. Maja pritinu, mërë në djaga. Në djaga. Maja pritinu, mërë në djaga. Maja pritinu, mërë në djaga. Pritinu, mërë në djaga.
1: Tusë sënërë se Punjabi natak apne hoje prae. Ahum sëndhëa? सुगम संगीत सिलसिले के तहत चमन लाल पल्लाहुरा की आवाज के विच एक गीत